just ran into it and I sank. Obi bi ani ho ni ho to Jesus so na ni magu asenta. Fa ho to papa ni so. Abra bomo semo no na be ye hallelujah.